dejan. Onírate, elpides que escopí. Y mures más, muchunes, ellinica. Δεν ξέρουμε τι λέγεται.